Donă la mur în chier în pen. Emo sunt ceam jauzen în juius. Eri miro sapar suben. Eriu sunt clar el prat sunt gen. Per nubel le port che regna. Mi ven al cor grand joys. Jazzer.